ebena so se ye kone kodi enkomo biem odif wa efia ha prophet abet 1 ewo efia ha anya semketu